0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV переїхав до Кастель Гандольфо на період літнього відпочинку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд папського послання з нагоди днів Святого Колумбана, що пройшли на півночі Італії, перше засідання Ватиканської міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту та перша беатифікація мученика у В'єтнамі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Стандарт, вивішений на балконі апостольського палацу, сповістив вірян, які зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, про прибуття папи Лева XIV. Після молитви Ангел Господній, яка відбулася в неділю 5 липня на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець у другій половині дня вирушив до містечка на березі озера Албано. Там він проведе час відпочинку до понеділка 27 липня, як повідомила префектура папського дому. З балкона своєї резиденції папа вирішив промовити кілька слів, щоб поділитися радістю з місцевими мешканцями, які чекали на його приїзд у липні, місяці, що зазвичай присвячений відпочинку від офіційних обов'язків. Добрий вечір, Кастель Гандольфо, були його перші слова. Дякую, я дуже радий бути тут серед вас, вів далі Святіший Отець, мати змогу провести найближчі тижні, трохи відпочиваючи, трохи молячись, трохи читаючи і, сподіваюся, трохи займаючись спортом, тут у Кастель Гандольфо. Зустріч завжди є важливою подією, тож я радий, що ви всі тут. Дякую за гостинність. Дякую за те, що поводитесь як брати і сестри. Перед натовпом, який вигукував ласкаво просимо та аплодував, папа уділив своє благословення, запросивши всіх на недільну молитву Ангел Господній і, можливо, на ще якісь інші нагоди. Я також запевняю вас у своїх молитвах, завжди, але особливо протягом найближчих тижнів. Нехай Бог завжди буде з вами, побажав Лев XIV, після чого привітав пароха та парафію святого Томазо з Вілланови, де минулого року 13 липня він служив святу месу. Я радий передати привітання Святішого Отця Лева XIV вам, організаторам та учасникам Колумбанос Дей, який у цьому 27-му випуску повертається до Лоді, звідки він і розпочався. Читаємо в листі, якого кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи на ім'я Преосвященного Маврицію Малвестіті, єпископа Лоді, з нагоди днів Святого Колумбана, які 4 і 5 липня відбувалися в цьому місті на півночі Італії. Йдеться про щорічну зустріч, що збирає прихильників і послідовників духовності цього ірландського святого. Його святість бажає насамперед висловити свої вітання за витривалість, з якою ця ініціатива реалізувалася протягом багатьох років, залучаючи до неї дедалі більше церковних та громадських спільнот, пов'язаних з ім'ям святого Колумбана в Європі, та сприяючи поширенню знань про цього великого абата, його духовну спадщину та його актуальність для європейської культури, читаємо в посланні. Як зазначається у листі, папа особливо цінує той факт, що згадані дні сприяють зустрічі людей різних культур і мов, запрошуючи їх наново разом відкривати цінності християнської традиції, щоб відповідати на виклики нашого часу. І серед цих викликів надзвичайно важливим є виклик, пов'язаний з миром. Щодо цього Святіший Отець заохочує перейняти від святого Колумбана необхідну для будь-якого шляху примирення поставу, а саме поставу покаяння, з якою ми стаємо перед Богом, покірно визнаючи свої провини, як особисто, так і колективно. Зокрема, коли конфлікт виродився у війну з її трагічними наслідками смерті і руйнувань, замість того, щоб взаємно звинувачувати один одного, слід випрошувати милості в Бога, милосердного судді. Лише Божа милість може вселити в серця людську милість і спонукати ворогів простягнути один одному руку. Йдеться у посланні, яке завершується апостольським благословенням.
1: Життя присвячене служінню та самопожертві. Таким було життя отця Франциска Ксаверія Трубудьїпа, дієцезіального священика та мученика. У четвер, 2 липня, у санктуарії Таксай, що у провінції Камау у В'єтнамі, кардинал Луїс Антоніо Тагли, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив його блаженним католицької церкви. Франциск Ксаверій народився 1 січня 1897 року в Тандурці на південному заході В'єтнаму і під час хрещення отримав ім'я великого місіонера Сходу. Коли йому було 7 років, він втратив матір і разом із батьком знайшов притулок у Камбоджі. Закінчивши навчання у вищій семінарії в Пномпені 20 вересня 1924 року, його висвятив на пресвітера єпископ із Паризької конгрегації закордонних місій. У 1930 році його призначили парохом у Таксаї, у його рідному регіоні, де він прослужив 16 років, працюючи з невтомною ревністю, опікувався своєю громадою, привів багатьох до Христа та заснував численні нові місійні осередки. Він був, перш за все, мужем милосердної любові. Коли Великий Голод 1944-1945 років став причиною незліченних жертв, його регіон залишився відносно неушкодженим, і священик перетворив його на притулок. Він мобілізував парафію, домігся від влади виділення земель для обробітку та надав найбіднішим християнам і нехристиянам запас рису, роботу та дах над головою. Одного дня з далекої провінції, спустошеної голодом, прибув чоловік, який ніс на плечі бамбукову ношу з усім своїм майном. У кожному з двох кошиків лежала дитина. Отець Д'їб приймав усіх з однаковою теплотою, нічого не вимагаючи. Бідності було достатньо, щоб відкрити йому серце. Багато хто просив хрещення не через його проповіді, а через ту активну і невичерпну любов. Роки 1945-1946, що припали на кінець Другої світової війни, стали періодом великого хаосу в цій країні. Безладний відступ японської армії, підйом В'єтмінь, Союзу за незалежність В'єтнаму, важке відновлення французької адміністрації, протиборчі збройні угрупування. Серед цього хаосу священник був людиною миру та єдності. Він не піддався тиску з різних боків і роздавав орні землі бідним, через що зрештою став ненависним як для ватажків різних угрупувань, так і для великих землевласників. Коли багато хто радив йому сховатися у безпечне місце, він відповів: «Я пастир, я живу серед своєї пастви і готовий померти разом з ними. Я нікуди не піду». Вранці 12 березня 1946 року бойовики схопили отця Франциска Ксаверія разом із понад 70 парафіянами та іншими людьми, зачинивши їх у двох коморах і погрожуючи спалити живцем. Щоб врятувати своїх товаришів, священик тричі підходив до вартових, пропонуючи себе в обмін на всіх. Втретє він уже не повернувся. Комори відкрили, а полонених відпустили. Через 2 дні його тіло знайшли в ставку оголеним, як Ісус на хресті, з розтрощеним черепом. У 1969 році його останки перенесли до храму в Таксаї. З цього часу шанування цього священика і мученика ніколи не згасало, і щороку десятки тисяч паломників, християн і нехристиян, які прибувають не лише з усього В'єтнаму, а й з інших країн світу, збираються біля його могили. Незліченні подячні дари свідчать про отримані благодаті. Більшість паломників не є католиками. Усі знають, що отець Франциск Ксаверій любив бідних і всіх людей без винятку.
0: Як ми вже інформували, в травні було опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV схвалив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту. До її складу увійшли представники різних дикастерій, а також папських академій. Діяльність зосереджена на дослідженні питань, пов'язаних із розвитком феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування, потенційний вплив на людину та людство загалом, дбання церкви про гідність кожної людини. Нещодавно відбулося перше засідання цього консультаційного органу. Воно зібрало в Палаццо Сан-Калісто, осідку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, представників відомств, які входять до цієї комісії, з метою поділитися ініціативами, які вже здійснюються, визначити спільні пріоритети та накреслити перші кроки на дорозі, покликані запропонувати бачення штучного інтелекту, який служить гідності людини, загальному благу та місії церкви. Залучені інституції висвітлили свою діяльність та міркування щодо цього, посилаючись на дослідження та ініціативи, присвячені науковим, соціальним, етичним та освітнім наслідкам цієї технології. Крім того, було згадано шлях, започаткований Конгресом про етику штучного інтелекту та римським закликом щодо етики штучного інтелекту. Що стосується ролі нової комісії, то було досягнуто консенсусу щодо потреби в подвійному служінні. З одного боку, сприяти внутрішній координації, обміну інформацією та аналізу використання штучного інтелекту в органах Святого Престолу, з іншого боку, бути орієнтованим орієнтиром для розпізнання та підтримки численних ініціатив, що реалізовують.

0: їх душ. Цими тижнями вони здійснюють турне країнами Європи, щоб показати цю постановку місцевим українським громадам. У виставі «Архів людських душ», яку студенти написали самі, йдеться про людські долі, біль та втрати, а також про пошук Бога та надії. Особисті історії персонажів переплетені з теперішньою трагічною історією України. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій семінаристи-актори розповідають про своїх персонажів та діляться своїми роздумами про досвід війни.
1: Мене звати Богдан, я завершив третій курс Київської Трохстатицької духовної семінарії. І щодо вистави, почну з того, що, мабуть, на першу виставу, коли мене запросили, то я б не дуже погоджувався, бо семінарійний графік є дуже щільний. Але з часом, коли вже вливався в роль колективу, то насправді це було дуже круто переживати ролі різних героїв. І в даній виставі я граю роль такого пана Андрія. Чоловік, який родом є десь з східних терен і пережив трагедію в своїй сім'ї, де в нього загинула мати та сестра, унаслідок того, що попав дрон в їхній будинок. І цей чоловік бажає забути свої спогади. Бажає цього більше не бачити, цього не знати. І приходить перший раз в цей званий такий архів, який готовий віддати свої спогади, але не знає, як це зробити. В нього є переживання. І кульмінацією цього, він віджартовується, кульмінацією цього є, що він в кінці, говорячи зі священником, який я також граю роль цій виставі, каже, що він його не розуміє. Що те все, що він пережив, і все, що він йому розказує, це насправді теорія, але він пережив щось набагато те, що не може пояснити. Він не може спати. Також є така одна з болючих для мене фраз, це коли переживав цю роль, читаючи, те, що його сестрі було всього лише 10, і він витягував їхні тіла з-під завалів. І коли я мав доспілкуватися з різними військовими або сім'ями загиблих, то це є дуже відкрита рана, яку ти не можеш її залікувати. І я розумію, що тільки Ісус, який пережив ще глибші рани, може прийняти цей досвід і зцілити людину. І це мене якось мотивує розуміти тому, що я буду робити в майбутньому, куди я буду проводити цих зранених людей. Бо в майбутньому, дасть, якщо десь Бог, буду служити на східних теренах, в Донецькому екзархаті, і спілкуючись з семінаристами, священниками, з єпископами, я розумію, що насправді ми, як люди, дуже обмежені. У нас є поріг, що ми можемо сказати, що можемо пояснити, але тільки Ісус і Його жертва може зцілити. Може відновити те, що вже, мабуть, людське серце втратило. І тому цій виставі намагання людям показати, що так, ми всі маємо проблеми, так, війна, так, є колосальний біль. Але нам потрібен цей єлей зцілення, про який говорить наш патріарх, а він і тільки в Ісуса. Немає ні в кому більше цього зцілення, тільки в ньому. І тому ця вистава, намагання донести людей те, що насправді Ісус є цією живою, зцілюючою такою силою для кожного серця українця, для кожного серця навіть будь-якої людини, не розділяючи нас. І так тому це моя візія в цьому і мого життя. Бачу, що тільки Ісус може зцілити кожного з нас, бо всі ми є зранені і потребуємо цього доброго лікаря.
2: Мене звати брат Олег, я завершив четвертий курс Київської семінарії. Моя роль в цій виставі, ти згадував вже брат Богдан, що є священник, який називається Йов. Це є особлення того персонажа з Біблії, який переніс багато страждань. Кожен приходить щось дати, але я вже в цьому ломбарді вже був. Тобто маю якийсь певний досвід і прийшов, тобто, допомогти тим людям, які там були. Тобто мав різні пережиття, хотів здати свою віру. Тобто вже це має цей досвід сидіння в тому коридорі, роздумання. Різні події в житті, коли ми мали дружину, вони могли завітніти, втративши маму, втративши багато таких моментів, які дуже серйозні слова. Кожен раз ти їх говориш, тобто переживаєш. Це неймовірно і таке пережиття, і ти допомагаєш цим людям, уважаєш цю надію. Як Йов, він багато страждав, так, йому багато чого доводилось пережити. І таке саме в цій виставі, те, що в кінці даєш надію людям, тобто усвідомлюючи, ти сидиш в цьому коридорі, де щось здати, але ти, наприклад, вже помолився і зрозумів те, що місце цього болю, так, де ми всі здаємо, може стати місцем любові. Тобто можемо носити хрести один одного і допомагати людям. Тобто даю таку надію Андрію, те, що попри всі страждання, які зараз, зокрема, проходить український народ, що є не та надія на Бога, яку може покладатися на нього. Особисто для мене кожен раз, наприклад, ставимо виставу, тобто цей, надзвичайні слова, не знаю, якби я з цим справився. Пережиття, зараз дуже багато людей такого переживає, різні втрати, попри війну, ще навіть і різні хвороби, так, але для мене було дуже,

0: Спочатку якось важко це увійти в роль, так збагнутися, але потім з кожним разом ти переосмислюєш саму виставу і саму цю роль Йова, даєш ту надію людям. Ну, це як завдання найсвященика зараз, так, попри ці важкі обставини, хтось за кордоном, хтось в Україні, дати ту надію, хоча багато людей втрачає навіть віру, так, бо всі обставини каже, де є Бог, але не втрачати віру і покладати свою надію на Бога.
1: Мене звати Степан, прийшов на третій курс Київської семінарії. Моя роль в виставі насправді є дуже цікавою. Такого зверхнього чоловіка, такого інтелігентного, який до всіх ставиться так зверхньо і хоче здати совість. Через якісь невирішені конфлікти ще з дитинства, які тягнуться. Там йде така цитата, що пройшовши курси терапії, він розуміє, що це тягнеться ще з дитинства. Якщо подивитися на загальну, ми вже чули історію всіх персонажів, тобто всі вони змінилися. Якщо взяти чоловіка, він вернув собі те, що здав. Взяти Богдана, він після розмови зі священником, він також переосмислює життя. Священник прийшов, щоб змінити, допомогти, точніше, тим, хто хоче щось позбавитися. А в мене особисто немає якоїсь такої чіткої зміни. Після розмови з Ангеїлом, головою цієї всієї організації, того ломбарду, він лишається в роздумах. Тобто, як такої кардинальної зміни, ну, в мене немає. Ну, можна таке зробити порівняння, що я би для себе особисто зробив, що я є ті люди, які сидять в залі і споглядають. Вони також мають свої переживання, свої болі, і вони ніби хочуть їх позбавитися, і такі невпевні в своєму рішенні є. І вони також лишаються в роздумах, що їм робити, як їм жити далі, і так само, і як я в кінці сиджу на лавиці один і думаю. Хоча мене багато хто переконує зробити так, зробити по-інакшому, але розв'язки нема, самої кульмінації, якщо брати суто моєї ролі. Дуже важко є, знаєте, як і більшості, боляче є дивитися на наших людей, які є, насправді є дуже зранені, але попри все те, шукаємо надію. Ти проповідувати, давати людям надію на через Боже Слово, що все ж таки Бог не покинув ні свого народу, Бог є з нами і надіємось на вирішення чим швидше цієї війни. Тобто, щоб люди, які є зранені, відчували присутність Бога біля себе, навіть через нашу виставу. Навіть і бо люди в діаспорі, які живуть в Європі чи на інших континентах, вони також є зранені, бо вони покинули рідний дім. А тут ми приїхали до себе, частичка своєї душі приїхала до них, щоб їх також підтримати, бо їм також, ми розуміємо, є важко. Переживають за свою країну, мають і рідних в Україні, бо не всі виїхали, тому ми приїхали, щоб їх також підтримати.
2: Це була друга частина інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV переїхав до Кастель Гандольфо на період літнього відпочинку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд папського послання з нагоди днів Святого Колумбана, що пройшли на півночі Італії, перше засідання Ватиканської міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту та перша беатифікація мученика у В'єтнамі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Стандарт, вивішений на балконі апостольського палацу, сповістив вірян, які зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, про прибуття папи Лева XIV. Після молитви Ангела Господня, яка відбулася в неділю 5 липня на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець у другій половині дня вирушив до містечка на березі озера Албано. Там він проведе час відпочинку до понеділка 27 липня, як повідомила префектура папського дому. З балкона своєї резиденції папа вирішив промовити кілька слів, щоби поділитися радістю з місцевими мешканцями, які чекали на його приїзд у липні, місяці, що зазвичай присвячений відпочинку від офіційних обов'язків. Добрий вечір, Кастель Гандольфо, були його перші слова. Дякую, я дуже радий бути тут серед вас, вів далі Святіший Отець, мати змогу провести найближчі тижні, трохи відпочиваючи, трохи молячись, трохи читаючи і, сподіваюся, трохи займаючись спортом. Тут, у Кастель Гандольфо, зустріч завжди є важливою подією. Тож я радий, що ви всі тут. Дякую за гостинність. Дякую за те, що поводитесь як брати і сестри. Перед натовпом, який вигукував «Ласкаво просимо» та аплодував, папа уділив своє благословення, запросивши всіх на недільну молитву «Ангел Господній» і, можливо, на ще якісь інші нагоди. Я також запевняю вас у своїх молитвах, завжди, але особливо протягом найближчих тижнів. Нехай Бог завжди буде з вами, побажав Лев XIV, після чого привітав пароха та парафію святого Томазо з Вілланови, де минулого року 13 липня він служив святу месу. Я радий передати привітання Святішого Отця Лева XIV вам, організаторам та учасникам Колумбанос Дей, який у цьому 27-му випуску повертається до Лоді, звідки він і розпочався. Читаємо в листі, якого кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи на ім'я Преосвященного Мавріціо Малвеститі, єпископа Лоді, з нагоди днів Святого Колумбана, які 4 і 5 липня відбувалися в цьому місті на півночі Італії. Йдеться про щорічну зустріч, що збирає прихильників і послідовників духовності цього ірландського святого. Його святість бажає насамперед висловити свої вітання за витривалість, з якою ця ініціатива реалізувалася протягом багатьох років, залучаючи до неї дедалі більше церковних та громадських спільнот, пов'язаних з ім'ям святого Колумбана в Європі, та сприяючи поширенню знань про цього великого абата, його духовну спадщину та його актуальність для європейської культури, читаємо в посланні. Як зазначається у листі, папа особливо цінує той факт, що згадані дні сприяють зустрічі людей різних культур і мов, запрошуючи їх наново разом відкривати цінності християнської традиції, щоб відповідати на виклики нашого часу. І серед цих викликів надзвичайно важливим є виклик, пов'язаний з миром. Щодо цього Святіший Отець заохочує перейняти від святого Колумбана необхідну для будь-якого шляху примирення поставу, а саме поставу покаяння, з якою ми стаємо перед Богом, покірно визнаючи свої провини як особисто, так і колективно. Зокрема, коли конфлікт виродився у війну з її трагічними наслідками смерті і руйнувань, замість того, щоб взаємно звинувачувати один одного, слід випрошувати милості в Бога, милосердного судді. Лише Божа милість може вселити в серця людську милість і спонукати ворогів простягнути один одному руку. Йдеться у посланні, яке завершується апостольським благословенням.
1: Життя присвячене служінню та самопожертві. Таким було життя отця Франциска Ксаверія Трубудьїпа, дієцезіального священика та мученика. У четвер, 2 липня, у санктуарії Таксай, що у провінції Камау у В'єтнамі, кардинал Луїс Антоніо Тагли, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив його блаженним католицької церкви. Франциск Ксаверій народився 1 січня 1897 року в Тандурці на південному заході В'єтнаму і під час хрещення отримав ім'я великого місіонера Сходу. Коли йому було 7 років, він втратив матір і разом із батьком знайшов притулок у Камбоджі. Закінчивши навчання у вищій семінарії в Пномпені 20 вересня 1924 року, його висвятив на пресвітера єпископ із Паризької конгрегації закордонних місій. У 1930 році його призначили парохом у Таксаї, у його рідному регіоні, де він прослужив 16 років, працюючи з невтомною ревністю, опікувався своєю громадою, привів багатьох до Христа та заснував численні нові місійні осередки. Він був, перш за все, мужем милосердної любові. Коли Великий Голод 1944-1945 років став причиною незліченних жертв, його регіон залишився відносно неушкодженим, і священник перетворив його на притулок. Він мобілізував парафію, домігся від влади виділення земель для обробітку та надав найбіднішим християнам і нехристиянам запас рису, роботу та дах над головою. Одного дня з далекої провінції, спустошеної голодом, прибув чоловік, який ніс на плечі бамбукову ношу з усім своїм майном. У кожному з двох кошиків лежала дитина. Отець Д'їб приймав усіх з однаковою теплотою, нічого не вимагаючи. Бідності було достатньо, щоб відкрити йому серце. Багато хто просив хрещення не через його проповіді, а через ту активну і невичерпну любов. Роки 1945-1946, що припали на кінець Другої світової війни, стали періодом великого хаосу в цій країні. Безладний відступ японської армії, підйом В'єтмінь, Союзу за незалежність В'єтнаму, важке відновлення французької адміністрації, протиборчі збройні угрупування. Серед цього хаосу священник був людиною миру та єдності. Він не піддався тиску з різних боків і роздавав орні землі бідним, через що зрештою став ненависним як для ватажків різних угрупувань, так і для великих землевласників. Коли багато хто радив йому сховатися у безпечне місце, він відповів: «Я пастир, я живу серед своєї пастви і готовий померти разом з ними. Я нікуди не піду». Вранці 12 березня 1946 року бойовики схопили отця Франциска Ксаверія разом із понад 70 парафіянами та іншими людьми, зачинивши їх у двох коморах і погрожуючи спалити живцем. Щоб врятувати своїх товаришів, священник тричі підходив до вартових, пропонуючи себе в обмін на всіх. Втретє він уже не повернувся. Комори відкрили, а полонених відпустили. Через 2 дні його тіло знайшли в ставку оголеним, як Ісус на хресті, з розтрощеним черепом. У 1969 році його останки перенесли до храму в Таксаї. З цього часу шанування цього священника і мученика ніколи не згасало, і щороку десятки тисяч паломників, християн і нехристиян, які прибувають не лише з усього В'єтнаму, а й з інших країн світу, збираються біля його могили. Незліченні подячні дари свідчать про отримані благодаті. Більшість паломників не є католиками. Усі знають, що отець Франциск Ксаверій любив бідних і всіх людей без винятку.
0: Як ми вже інформували, в травні було опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV схвалив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту. До її складу увійшли представники різних дикастерій, а також папських академій. Діяльність зосереджена на дослідженні питань, пов'язаних із розвитком феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування, потенційний вплив на людину та людство загалом, дбання церкви про гідність кожної людини. Нещодавно відбулося перше засідання цього консультаційного органу. Воно зібрало в Палаццо Сан-Калісто, осідку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, представників відомств, які входять до цієї комісії, з метою поділитися ініціативами, які вже здійснюються, визначити спільні пріоритети та накреслити перші кроки на дорозі, покликані запропонувати бачення штучного інтелекту, який служить гідності людини, загальному благу та місії церкви. Залучені інституції висвітлили свою діяльність та міркування щодо цього, посилаючись на дослідження та ініціативи, присвячені науковим, соціальним, етичним та освітнім наслідкам цієї технології. Крім того, було згадано шлях, започаткований Конгресом про етику штучного інтелекту та римським закликом щодо етики штучного інтелекту. Що стосується ролі нової комісії, то було досягнуто консенсусу щодо потреби в подвійному служінні. З одного боку, сприяти внутрішній координації, обміну інформацією та аналізу використання штучного інтелекту в органах Святого Престолу, з іншого боку, бути орієнтованим монастиром для розпізнання та підтримки численних ініціатив, що реалізуються у цій сфері. Важливо підтримувати відкритий діалог з академічними, науковими та підприємницькими колами, а також з єпископськими конференціями. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії отцем Романом Островським та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Цими тижнями вони здійснюють турне країнами Європи, щоб показати цю постановку місцевим українським громадам. У виставі «Архів людських душ», яку студенти написали самі, йдеться про людські долі, біль та втрати, а також про пошук Бога та надії. Особисті історії персонажів переплетені з теперішньою трагічною історією України. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій семінаристи-актори розповідають про своїх персонажів та діляться своїми роздумами про досвід війни.
3: Мене звати Богдан, я завершив третій курс Київської трьохсвятительської духовної семінарії. І щодо вистави, почну з того, що, мабуть, на першу виставу, коли мене запросили, то я не дуже погоджувався, бо семінарійний графік є дуже щільний. Але з часом, коли вже вливався в роль колективу, то насправді це було дуже круто переживати ролі різних героїв. І в даній виставі я граю роль такого пана Андрія. Чоловік, який родом є десь з східних терен, і пережив трагедію в своїй сім'ї, де в нього загинула мати та сестра, унаслідок того, що попав дрон в їхній будинок. І цей чоловік бажає забути свої спогади, бажає цього більше не бачити, цього не знати. І приходить перший раз в цей званий такий архів, який готовий віддати свої спогади, але не знає, як це зробити, в нього є переживання. І кульмінацією цього, він віджартовується, кульмінацією цього є, що він в кінці, говорячи зі священником, який я також граю роль цій виставі, каже, що він його не розуміє. Що те все, що він пережив, і все, що він йому розказує, це насправді теорія, але він пережив щось набагато те, що не може пояснити. Він не може спати. Також є така одна з болючих для мене фраз, це коли переживав цю роль, читаючи, те, що його сестрі було всього лише 10, і він витягував їхні тіла з-під завалів. І коли я мав доспілкуватися з різними військовими або сім'ями загиблих, то це є дуже відкрита рана, яку ти не можеш її залікувати. І я розумію, що тільки Ісус, який пережив ще глибші рани, може прийняти цей досвід і зцілити людину. І це мене якось мотивує розуміти тому, що я буду робити в майбутньому, куди я буду проводити цих зранених людей. Бо в майбутньому, якщо десь Бог буде служити на східних теренах, в Донецькому екзархаті, і спілкуючись з семінаристами, священниками, з єпископами, я розумію, що насправді ми, як люди, дуже обмежені. У нас є поріг, що ми можемо сказати, що можемо пояснити, але тільки Ісус і Його жертва може зцілити. Може відновити те, що вже, мабуть, людське серце втратило. І тому цій виставі намагання людям показати, що так, ми всі маємо проблеми, так, війна, так, є колосальний біль. Але нам потрібен цей єлей зцілення, про який говорить наш патріарх, а він є тільки в Ісуса. Немає ні в кому більше цього зцілення, тільки в ньому. І тому ця вистава, намагання донести людей те, що насправді Ісус є цією живою, зцілюючою такою силою для кожного серця українця, для кожного серця навіть будь-якої людини, не розділяючи нас. І так тому це моя візія в цьому і мого життя. Бачу, що тільки Ісус може зцілити кожного з нас, бо всі ми є зранені і потребуємо цього доброго лікаря.
4: Мене звати брат Олег, я завершив четвертий курс Київської семінарії. Моя роль в цій виставі, ти згадував вже брат Богдан, що є священник, який називається Йов. Це є особлення того персонажа з Біблії, який переніс багато страждань. Кожен приходить щось дати, але я вже в цьому ломбарді вже був. Тобто мав якийсь певний досвід і прийшов, тобто, допомогти тим людям, які там були. Тобто мав різні пережиття, хотів здати свою віру. Тобто вже це має цей досвід сидіння в тому коридорі, роздумання. Різні події в житті, коли ми мав дружину, не могли завітніти, втративши маму, втративши багато таких моментів, які дуже серйозні слова. Кожен раз ти їх говориш, тобто переживаєш. Це неймовірно і таке пережиття, і ти допомагаєш цим людям, уважаєш цю надію. Як Йов, він багато страждав, так йому багато чого доводилось пережити. І таке саме в цій виставі те, що в кінці даєш надію людям, тобто усвідомлюючи, ти сидиш в цьому коридорі, де щось здати, але ти, ну, про який вже помолився і зрозумів те, що місце цього болю, так, де ми всі здаємо, може стати місцем любові. Тобто можемо носити хрести один одного і допомагати людям. Тобто даю таку надію Андрію, те, що попри всі страждання, які зараз, зокрема, проходить український народ, що є не та надія на Бога, яку ми можемо покладатися на нього. Особисто для мене кожен раз, наприклад, ставимо виставу, тобто цей, ну, надзвичайні слова, не знаю, якби я з цим справився. Пережиття, так, ну, зараз дуже багато людей такого переживає, різні втрати, попри війну, ще навіть і різні хвороби, так, але для мене було дуже, ну, спочатку якось важко це увійти в роль, так, збагнути ці, але потім з кожним разом ти переосмислюєш саму виставу і саму цю роль Йова, даєш ту надію людям. Ну, це як завдання найсвященика зараз, так, попри ці важкі обставини, хтось за кордоном, хтось в Україні, дати ту надію, хоча багато людей втрачає навіть віру, так, бо священник каже, де є Бог, але не втрачати віру і покладати свою надію на Бога.
5: Мене звати Степан, прийшов на третій курс Київської семінарії. Моя роль в виставі насправді є дуже цікавою. Такого зверхнього чоловіка, такого інтелігентного, який до всіх ставиться так зверхньо і хоче здати совість. Через якісь невирішені конфлікти ще з дитинства, які тягнуться. Там йде така цитата, що пройшовши курси терапії, він розуміє, що це тягнеться ще з дитинства. Якщо подивитись на загальну, ми вже чули історію всіх персонажів, тобто всі вони змінилися. Якщо взяти чоловіка, він вернув собі те, що здав. Взяти Богдана, він після розмови зі священником, він також переосмислює життя. Священник прийшов, щоб змінити, допомогти, точніше, тим, хто хоче щось позбавитися. А в мене особисто немає якоїсь такої чіткої зміни. Після розмови з Ангеїлом, головою цієї всієї організації, того ломбарду, він лишається в роздумах. Тобто, як такої кардинальної зміни, ну, в мене немає. Ну, можна таке зробити порівняння, що я би для себе особисто зробив, що я є ті люди, які сидять в залі і споглядають. Вони також мають свої переживання, свої болі, і вони ніби хочуть їх позбавитися, і такі невпевні в своєму рішенні є. І вони також лишаються в роздумах, що їм робити, як їм жити далі, і так само, і як я в кінці сиджу на лавці один і думаю. Хоча мене багато хто переконує зробити так, зробити по-інакшому, але розв'язки нема, самої кульмінації, якщо брати суто моєї ролі. Дуже важко, я, знаєте, як і більшості, боляче є дивитися на наших людей, які насправді є дуже зранені, але попри все те, шукаємо надію. Ти проповідувати, давати людям надію на через Боже Слово, що все ж таки Бог не покинув ні свого народу, Бог є з нами і надіємось на вирішення чим швидше цієї війни. Тобто, щоб люди, які є зранені, відчували присутність Бога біля себе, навіть через нашу виставу. Навіть і бо люди в діаспорі, які живуть в Європі чи на інших континентах, вони також є зранені, бо вони покинули рідний дім. А тут ми приїхали до себе, частичка своєї душі приїхала до них, щоб їх також підтримати, бо їм також, ми розуміємо, є важко. Переживають за свою країну, мають і рідних в Україні, бо не всі виїхали, тому ми приїхали, щоб їх також підтримати.
2: Це була друга частина інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Відеозвернення до американських католиків Лев XIV закликає місцеву церкву наново відкривати спадщину дару віри в історії рідного краю. У Ватикані оприлюднено посібник для приготування синодальної зустрічі очільників єпископатів, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-річчя апостольського напомлення Аморіс Летіція. Архієпископ Галагер здійснив візит у Нігерію з нагоди 50-річчя двосторонніх дипломатичних стосунків. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заяв місії Святого Престолу при ООН щодо недопустимості перешкоджання наданню гуманітарної допомоги. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Віра, якою просякнута вся нація, є не лише спадщиною минулого, але й лінзою, крізь яку можна дивитися в майбутнє, поновлюючи свої зусилля на служінні суспільству в усіх сферах соціального життя, від освіти до охорони здоров'я. Саме цю цінність папа Лев XIV підкреслює у відеозверненні, опублікованому в неділю з нагоди національного євхаристійного паломництва, яке завершилось у його рідній країні. Цю ініціативу організувала місцева єпископська конференція з нагоди 250-ї річниці декларації незалежності. Паломництво пройшло через більшість із 13 перших колоній Сполучених Штатів. Ви молилися за єдність, оновлення та зцілення країни під гаслом «Одна нація під Богом». Ці наміри також близькі моєму серцю, підкреслює наступник святого Петра. Папа нагадує про роль віри в історії нації, яка визнала верховенство Бога ще до свого формального заснування. Він згадує про початок паломництва, що вирушило з Сент-Огастіна, штат Флорида, де 8 вересня 1583 року у свято Різдва Діви Марії іспанські відкривачі та колоністи після свого прибуття відслужили подячну святу месу, після якої відбувся бенкет, у якому взяло участь місцеве плем'я Селой. Ця історична подія, переконаний Лев XIV, разом із багатьма іншими, свідчить про сильну, хоча й значною мірою невідому, євхаристійну спадщину Сполучених Штатів. Ця спадщина, далеко не забута, має й надалі слугувати джерелом як оновлення, так і єдності. Цей зв'язок передався наступним поколінням американських католиків, надихаючи людей свідчити Євангеліє радикальним чином. Наступник святого Петра згадав мучеників Нью-Йорка та Джорджії, святу Катерину Тетаквіту, святу Елізабет Енсетон, святу Катерину Дрексель, святого Джона Ноймана та праведного Фултона Шина, якого незабаром буде беатифіковано. Не можна також забути про святу Франческу Саверіо Кабріні, засновницю згромадження місіонерських сестер Пресвятого Серця Ісуса, які присвятили себе дбанню про духовні і матеріальні потреби найбідніших мігрантів. Інтенсивна апостольська діяльність цих святих чоловіків і жінок, а також інших подібних до них, була б неможливою без сили, яку вони щодня черпали під час мовчасної молитви перед дарохранительницею, нагадує папа. Тож служіння святої меси, євхаристійні процесії та адорації, які супроводжували різні етапи національного паломництва, уособлюють велику спадщину віри, даючи змогу відчути, як справжнє тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа є життям церкви-паломниці на землі. Знову звертаючись до урочистостей з нагоди 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів, папа висловлює побажання, щоб досвід паломництва допоміг учасникам не відривати погляд від неба, нагадуючи, що Євхаристія – це дорогоцінний дар, наша незамінна пожива. Саме визнаючи та приймаючи цей дар, Церква в Сполучених Штатах знайде сили продовжувати своє благодійне служіння суспільству загалом, особливо в сферах освіти, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, водночас продовжуючи свою місію євангелізації, сказав Лев XIV.
1: Главам східних католицьких церков та головам єпископських конференцій було надіслано тематичний путівник – документ, який супроводжуватиме приготування і перебіг зустрічі, яку папа Лев XIV проведе з ними в жовтні на тему душпастерства сімей. Його оприлюднено у Ватикані в понеділок 6 липня. Нагадаємо, що про цю зустріч Святіший Отець оголосив у посланні з нагоди 10-ї річниці після синодального апостольського напоумлення Амор. Моріс Летіція від 19 березня цього року. Беручи до уваги зміни, які і надалі впливають на сімейне життя, наступник святого Петра висловив намір у дусі взаємного слухання провести синодальне роздумування щодо кроків, які слід зробити для того, щоб сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям у світлі Аморіс Летіція та з урахуванням того, що вже здійснюється у місцевих церквах. З цією метою він запросив очільників єпископатів на зустріч, яка відбуватиметься від 7 до 14 жовтня цього року у Ватикані. Зібравшись у Римі, учасники зустрічі покликані обговорити теми, вказані в тематичному путівнику, обмінятися між собою думками, щоб потім у своїх церквах і разом із сім'ями започаткувати спільну душпастирську діяльність на підтримку сім'ї, людського життя та покликання до подружжя. Як зазначається в ком'юніке, яке супроводжує оприлюднення посібника, ці дні мають стати справжнім простором для зустрічі, слухання та роздумів. Тут буде представлено реальний досвід сімей, які поділяться конкретними життєвими історіями. Відбудеться аналіз ініціатив супроводу, які реалізує церковна спільнота, а також обмін думками з експертами, що відбуватиметься у форматі діалогу. З цією метою очільників єпископатів заохочено до роздумів над основними темами вже відтепер, присвятивши особливу увагу вислуховуванню сімей місцевих церков. Отже, це насамперед душпастирський шлях, який ставить сім'ї у центр не лише як адресатів діяльності церкви, а й як учасників її місії, завдяки яким Євангеліє втілюється у щоденних стосунках і рішеннях. Хоч не йдеться про асамблею синоду єпископів, згадана зустріч відбуватиметься у синодальному стилі. Як приготування до неї запропоновано 5 тематичних блоків, які також безпосередньо обговорюватимуться під час нарад у Ватикані. Перша – сім'ї сьогодні. Реальність, краса та виклики. Розпізнавати знаки часу, виходячи з досвіду сімей та зусиль церкви сьогодні. Друге – молодь та відкриття покликання до подружжя. Прислухатися до молоді та супроводжувати її у відкритті цінності подружжя. Третє – подружнє життя. Перші кроки після одруження. Вирішальний період. Прислухатися до подружніх пар і супроводжувати їх у перші роки подружнього життя та на кожному етапі життя. Четверте – життєві труднощі. Супроводжувати та підтримувати. Крокувати разом із сім'ями у складних ситуаціях. І врешті п'яте – християнські сім'ї – учасники місії церкви. Приймати подружню та сімейну любов, як спонуку до місії.
0: У вівторок, 7 липня, завершується візит у Нігерію архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Він прибув до цієї африканської країни 2 липня, щоб взяти участь у відзначеннях 50-ї річниці двосторонніх дипломатичних стосунків між Святим Престолом та Федеративною Республікою Нігерія, країною, де проживає понад 30 мільйонів католиків, понад 10 тисяч католицьких священників і де існує чимало викликів щодо внутрішньої безпеки населення. Протягом цих днів візиту, як повідомляє офіційний акаунт Державного секретаріату в соціальній мережі X, архієпископ Галагер зустрівся з президентом Бола Ахмедом Тінубу. На зустрічі також була присутня Б'янка Одумвегу Оджукву, міністр закордонних справ. Президент Тінубу після бесіди з представником Святого Престолу повідомив місцевим медіа, що під час зустрічі він ще раз підтвердив зобов'язання уряду надавати пріоритет міжрелігійному діалогу та сприяти миру, гармонії і толерантності між різними релігійними громадами. У програмі візиту також була урочиста свята меса в неділю у прокатедральному соборі Пресвятої Богородиці Цариці Нігерії на знак подяки за 50 років дипломатичних стосунків. Перешкоджання розповсюдженню гуманітарної допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та посилює страждання тих, хто й без того живе в надзвичайно скрутних умовах. Про це у заяві, оприлюдненій під час засідання відповідного комітету Генеральної асамблеї, наголосила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. У своїй заяві ватиканська делегація підкреслила важливість агентства Організації Об'єднаних Націй з допомоги та зайнятості палестинських біженців на Близькому Сході, зазначивши, що її діяльність є необхідною підтримкою для мільйонів палестинських біженців. Як зазначено в заяві, вже понад 70 років агентство надає освіту, медичну допомогу, продовольчу допомогу та соціальні послуги, забезпечуючи захист, підтримку та можливість жити гідно. Представництво Святого Престолу ПРООН також висловлює глибоке занепокоєння з приводу вбивства співробітників агентства. Наостанок висловлено сподівання, що діяльність агентства завжди здійснюватиметься з суворим дотриманням принципів гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Папа Лев XIV отримав нагороду, приурочену до 250-річчя заснування Сполучених Штатів Америки. У своєму відеозверненні під час церемонії він закликав до поваги до людської гідності, нагадав про важливість релігійної свободи та молився про Боже благословення для Америки. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, зміст цієї промови. Напередодні 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів папа Лев XIV отримав від Національного конституційного центру медаль свободи за внесок у просування свобод. Підключившись по відеозв'язку з Ватикану до церемонії, що у п'ятницю 3 липня відбувалася у Філадельфії, він виголосив проникливу промову. Саму ж відзнаку йому вручила делегація центру, що прибула до Ватикану. Моральна велич нації проявляється насамперед у її здатності підтримувати, захищати та цінувати життя всіх людей, особливо найуразливіших та тих, чия цінність ставиться під сумнів, наголосив Лев XIV, закликаючи і надалі плекати повагу до цінності кожного людського життя. Святіший Отець заявив, що для нього велика честь отримати цю медаль у році, який знаменує 250-ту річницю заснування Сполучених Штатів. Із підписанням Декларації про незалежність 4 липня 1776 року. Як син цієї великої країни, заснованої людьми, які мріяли про свободу та краще життя, він разом із присутніми просить Божого благословення для майбутнього Америки, щоб високі ідеали, закріплені на початку Декларації про незалежність, і надалі керували процвітанням нації в єдності, справедливості та мирі. Більшість із нас, зазначив він, захоплювалася красномовністю тих слів із їхнім настійним апелюванням до природного права та Бога як основи твердження, що всі чоловіки і жінки створені рівними і наділені Творцем невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення до щастя. Папа зазначає, що це твердження, хоча й висловлене мовою просвітництва, ґрунтується на уявленні про людську особу, натхненному великим біблійним баченням чоловіка та жінки, створених на Божий образ. У цьому, отже, відкривається основа людської гідності, яка передує створенню будь-якої держави і захист якої є самою метою її існування. Папа також звернувся до історії останніх 250 років, протягом яких, як він зазначає, для багатьох народів була характерна непохитна рішучість втілити в життя благородну мрію засновників нації – зробити Америку синонімом свободи. Тоді як країна відкривала свої двері для почергових хвиль іммігрантів, дозволяючи їм та їхнім дітям долучитися до формування майбутнього нації. Саме ця любов до свободи надихала Сполучені Штати у найтемніші години минулого століття, у часи двох світових воєн, з великими жертвами захищати справу свободи за межами власних кордонів. Святіший Отець також відзначив, що, як знає кожен американець, шлях до суспільства, яке втілювало б ці високі ідеали свободи та справедливості, не завжди був легким. І у багатьох аспектах це досі робота, що триває. Це завдання, яке потрібно продовжувати у кожному поколінні та перед обличчям постійно нових викликів. Ця історична різниця, отже, дає нагоду ще раз замислитися над основоположними принципами нації з надією, що Америка завжди залишатиметься вірною мрії, завдяки якій вона заслужила звання країни вільних людей і домівки мужніх людей. Першим правом, закріпленим засновниками нації, було право на життя. Життєздатність країни глибоко пов'язана з тією цінністю, яку вона надає людському життю в усіх його формах і станах, визнаючи гідність, якою наділена кожна людина, силою самого свого існування, підкреслив папа, звертаючи увагу саме на ту внутрішню цінність кожного людського життя, яка спонукала серця цілих поколінь з повагою ставитися до цього дорогоцінного дару.
Бульвару. Тож він побажав плекати цю повагу, яка зворушує серця та надихає на створення законів, що визнають і захищають цей дар від моменту зачаття до природної смерті. Повага, яка допомагає усвідомити, що ми є хранителями тих, кого довірено нашій опіці. Друге право – це право на свободу, яке є одним із принципів, що шанували ті, хто шукав у Сполучених Штатах новий початок і прирівнював це до надії, яка раніше була немислимою. Хоча свободу часто розуміють як можливість діяти, як заманеться, справжня свобода набагато глибша, пояснив Святіший Отець, вказуючи на те, що вона ґрунтується на здатності людини пізнавати істину та триматися добра, навіть ціною великих жертв. Ця жертовність добре відома багатьом з тих, хто доклав зусиль, щоб сформувати цю країну. Прагнення істини, свободи та пошук щастя і надалі надихають покоління ставити перед собою фундаментальні питання про сенс життя, про нашу кінцеву мету і, зрештою, про Бога. Відповіді на ці питання неминуче визначають напрямок, у якому ми намагаємося скерувати своє життя, і, за словами Лева XIV, Америка вже давно відстоює релігійну свободу, необхідну для того, щоб відповідно слідувати велінням совісті в цьому питанні. Без страху та примусу, як це закріплено в першій поправці до Конституції Сполучених Штатів. Йдеться про свободу, яка вважає священною внутрішню сферу людини, де совість керує рішеннями, що приймаються в глибині серця. Саме ця свобода, підкреслює він, гарантує також право кожної людини відправляти культ відповідно до власних переконань, а також право окремих осіб, спільнот та об'єднань публічно висловлювати свою віру. Отже, папа зосереджується на цінності релігійної свободи, яка породила американську традицію розглядати міжконфесійний діалог та міжрелігійну співпрацю як засоби сприяння суспільному благу та збагачення дискусій щодо великих моральних та етичних питань. Я сподіваюся, зазначив він, що ця традиція і надалі приноситиме плоди в громадській дискусії, яка характеризується стриманістю, повагою до поглядів інших та постійними зусиллями,

цілям, пов'язаним із тимчасовими починаннями, а через ідеали, що не зникають з плином часу. Тож папа-американець висловив побажання, щоб ці принципи – спільна людська гідність, рівність та права, закріплені в Декларації Незалежності, стали джерелом цієї єдності та дороговказом для сьогодення та майбутнього. «Я молюся», – сказав він на завершення, – «щоб 250-та річниця заснування цієї великої нації стала нагодою урочисто підтвердити відданість цим ідеалам, які зробили Америку країною, що цінує мир і процвітання». Країною, що відзначається щедрістю та благородством серця. Він вірив в майбутнє республіки тому, хто сам є джерелом справжньої свободи та тривалого миру. Тому, чиє ім'я – мир, нехай благословить Америку, побажав Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У відеозверненні до американських католиків Лев XIV закликає місцеву церкву наново відкривати спадщину дару віри в історії рідного краю. У Ватикані оприлюднено посібник для приготування синодальної зустрічі очільників єпископатів, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція. Архієпископ Галагер здійснив візит у Нігерію з нагоди 50-річчя двосторонніх дипломатичних стосунків. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також місії Святого Престолу при ООН щодо недопустимості перешкоджання наданню гуманітарної допомоги. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Віра, якою просякнута вся нація, є не лише спадщиною минулого, але й лінзою, крізь яку можна дивитися в майбутнє, поновлюючи свої зусилля на служінні суспільству в усіх сферах соціального життя, від освіти до охорони здоров'я. Саме цю цінність папа Лев XIV підкреслює у відеозверненні, опублікованому в неділю з нагоди національного євхаристійного паломництва, яке завершилось у його рідній країні. Цю ініціативу організувала місцева єпископська конференція з нагоди 250-ї річниці декларації незалежності. Паломництво пройшло через більшість із 13 перших колоній Сполучених Штатів. Ви молилися за єдність, оновлення та зцілення країни під гаслом «Одна нація під Богом». Ці наміри також близькі моєму серцю, підкреслює наступник святого Петра. Папа нагадує про роль віри в історії нації, яка визнала верховенство Бога ще до свого формального заснування. Він згадує про початок паломництва, що вирушило з Сент-Огастіна, штат Флорида, де 8 вересня 1583 року у свято Різдва Діви Марії іспанські відкривачі та колоністи після свого прибуття відслужили подячну святу месу, після якої відбувся бенкет, у якому взяло участь місцеве плем'я Селой. Ця історична подія, переконаний Лев XIV, разом із багатьма іншими свідчить про сильну, хоча й значною мірою невідому, євхаристійну спадщину Сполучених Штатів. Ця спадщина, далеко не забута, має й надалі слугувати джерелом як оновлення, так і єдності. Цей зв'язок передався наступним поколінням американських католиків, надихаючи людей свідчити Євангеліє радикальним чином. Наступник святого Петра згадав мучеників Нью-Йорка та Джорджії, святу Катерину Тетаквіту, святу Елізабет Енсетон, святу Катерину Дрексель, святого Джона Ноймана та праведного Фултона Шина, якого незабаром буде беатифіковано. Не можна також забути про святу Франческу Саверіо Кабріні, засновницю згромадження місіонерських сестер Пресвятого Серця Ісуса, які присвятили себе дбанню про духовні і матеріальні потреби найбідніших мігрантів. Інтенсивна апостольська діяльність цих святих чоловіків і жінок, а також інших подібних до них, була б неможливою без сили, яку вони щодня черпали під час мовчазної молитви перед дарохранительницею, нагадує папа. Тож служіння святої меси, євхаристійні процесії та адорації, які супроводжували різні етапи національного паломництва, уособлюють велику спадщину віри, даючи змогу відчути, як справжнє тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа є життям церкви-паломниці на землі. Знову звертаючись до урочистостей з нагоди 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів, папа висловлює побажання, щоб досвід паломництва допоміг учасникам не відривати погляд від неба, нагадуючи, що Євхаристія – це дорогоцінний дар, наша незамінна пожива. Саме визнаючи та приймаючи цей дар, церква в Сполучених Штатах знайде сили продовжувати своє благодійне служіння суспільству загалом, особливо в сферах освіти, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, водночас продовжуючи свою місію євангелізації, сказав Лев XIV.
1: Главам східних католицьких церков та головам єпископських конференцій було надіслано тематичний путівник – документ, який супроводжуватиме приготування і перебіг зустрічі, яку папа Лев XIV проведе з ними в жовтні на тему душпастерства сімей. Його оприлюднено у Ватикані в понеділок 6 липня. Нагадаємо, що про цю зустріч святіший отець оголосив у посланні з нагоди 10-ї річниці після синодального апостольського напоумлення Аморіс Летіція.

0: Росія від 19 березня цього року. Беручи до уваги зміни, які і надалі впливають на сімейне життя, наступник святого Петра висловив намір у дусі взаємного слухання провести синодальне роздумування щодо кроків, які слід зробити для того, щоб сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям у світлі Аморіс Летіція та з урахуванням того, що вже здійснюється у місцевих церквах. З цією метою він запросив очільників єпископатів на зустріч, яка відбуватиметься від 7 до 14 жовтня цього року у Ватикані. Зібравшись у Римі, учасники зустрічі покликані обговорити теми, вказані в тематичному путівнику, обмінятися між собою думками, щоб потім у своїх церквах і разом із сім'ями започаткувати спільну душпастерську діяльність на підтримку сім'ї, людського життя та покликання до подружжя. Як зазначається в ком'юніке, яке супроводжує оприлюднення посібника, ці дні мають стати справжнім простором для зустрічі, слухання та роздумів. Тут буде представлено реальний досвід сімей, які поділяться конкретними життєвими історіями. Відбудеться аналіз ініціатив супроводу, які реалізує церковна спільнота, а також обмін думками з експертами, що відбуватиметься у форматі діалогу. З цією метою очільників єпископатів заохочено до роздумів над основними темами вже відтепер, присвятивши особливу увагу вислуховуванню сімей місцевих церков. Отже, це насамперед душпастерський шлях, який ставить сім'ї у центр не лише як адресатів діяльності церкви, а й як учасників її місії, завдяки яким Євангеліє втілюється у щоденних стосунках і рішеннях. Хоч не йдеться про асамблею синоду єпископів, згадана зустріч відбуватиметься у синодальному стилі. Як приготування до неї запропоновано 5 тематичних блоків, які також безпосередньо обговорюватимуться під час нарад у Ватикані. Перша – сім'ї сьогодні. Реальність, краса та виклики. Розпізнавати знаки часу, виходячи з досвіду сімей та зусиль церкви сьогодні. Друге – молодь та відкриття покликання до подружжя. Прислухатися до молоді та супроводжувати її у відкритті цінності подружжя. Третє – подружнє життя. Перші кроки після одруження. Вирішальний період. Прислухатися до подружніх пар і супроводжувати їх у перші роки подружнього життя та на кожному етапі життя. Четверте – життєві труднощі. Супроводжувати та підтримувати. Крокувати разом із сім'ями у складних ситуаціях. І врешті п'яте – християнські сім'ї – учасники місії церкви. Приймати подружню та сімейну любов як спонуку до місії.
1: У вівторок, 7 липня, завершується візит у Нігерію архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Він прибув до цієї африканської країни 2 липня, щоб взяти участь у відзначеннях 50-ї річниці двосторонніх дипломатичних стосунків між Святим Престолом та Федеративною Республікою Нігерія, країною, де проживає понад 30 мільйонів католиків, понад 10 тисяч католицьких священників і де існує чимало викликів щодо внутрішньої безпеки населення. Протягом цих днів візиту, як повідомляє офіційний акаунт Державного секретаріату в соціальній мережі X, архієпископ Галагер зустрівся з президентом Бола Ахмедом Тінубу. На зустрічі також була присутня Б'янка Одумвегу Оджукву, міністр закордонних справ. Президент Тінубу після бесіди з представником Святого Престолу повідомив місцевим медіа, що під час зустрічі він ще раз підтвердив зобов'язання уряду надавати пріоритет міжрелігійному діалогу та сприяти миру, гармонії і толерантності між різними релігійними громадами. У програмі візиту також була урочиста свята меса в неділю у прокатедральному соборі Пресвятої Богородиці Цариці Нігерії на знак подяки за 50 років дипломатичних стосунків. Перешкоджання розповсюдженню гуманітарної допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та посилює страждання тих, хто й без того живе в надзвичайно скрутних умовах. Про це у заяві, оприлюдненій під час засідання відповідного комітету Генеральної асамблеї, наголосила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. У своїй заяві ватиканська делегація підкреслила важливість агентства Організації Об'єднаних Націй з допомогою та зайнятості палестинських біженців на Близькому Сході, зазначивши, що її діяльність є необхідною підтримкою для мільйонів палестинських біженців. Як зазначено в заяві, вже понад 70 років агентство надає освіту, медичну допомогу, продовольчу допомогу та соціальні послуги, забезпечуючи захист, підтримку та можливість жити гідно. Представництво Святого Престолу При ООН також висловлює глибоке занепокоєння з приводу вбивства співробітників агентства. Наостанок висловлено сподівання, що діяльність агентства завжди здійснюватиметься з суворим дотриманням принципів гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Папа Лев XIV отримав нагороду, приурочену до 250-річчя заснування Сполучених Штатів Америки. У своєму відеозверненні під час церемонії він закликав до поваги до людської гідності, нагадав про важливість релігійної свободи та молився про Боже благословення для Америки. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, зміст цієї промови. Напередодні 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів папа Лев XIV отримав від Національного конституційного центру медаль свободи за внесок у просування свобод. Підключившись по відеозв'язку з Ватикану до церемонії, що у п'ятницю 3 липня відбувалася у Філадельфії, він виголосив проникливу промову. Саму ж відзнаку йому вручила делегація центру, що прибула до Ватикану. Моральна велич нації проявляється насамперед у її здатності підтримувати, захищати та цінувати життя всіх людей, особливо найуразливіших та тих, чия цінність ставиться під сумнів, наголосив Лев XIV, закликаючи і надалі плекати повагу до цінності кожного людського життя. Святіший Отець заявив, що для нього велика честь отримати цю медаль у році, який знаменує 250-ту річницю заснування Сполучених Штатів. Із підписанням Декларації про незалежність 4 липня 1776 року. Як син цієї великої країни, заснованої людьми, які мріяли про свободу та краще життя, він разом із присутніми просить Божого благословення для майбутнього Америки, щоб високі ідеали, закріплені на початку Декларації про незалежність, і надалі керували процвітанням нації в єдності, справедливості та мирі. Більшість із нас, зазначив він, захоплювалася красномовністю тих слів із їхнім настійним апелюванням до природного права та Бога як основи твердження, що всі чоловіки і жінки створені рівними і наділені Творцем невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення до щастя. Папа зазначає, що це твердження, хоча й висловлене мовою просвітництва, ґрунтується на уявленні про людську особу, натхненному великим біблійним баченням чоловіка та жінки, створених на Божий образ. У цьому, отже, відкривається основа людської гідності, яка передує створенню будь-якої держави і захист якої є самою метою її існування. Папа також звернувся до історії останніх 250 років, протягом яких, як він зазначає, для багатьох народів була характерна непохитна рішучість втілити в життя благородну мрію засновників нації – зробити Америку синонімом свободи, тоді як країна відкривала свої двері для почергових хвиль іммігрантів, дозволяючи їм та їхнім дітям долучитися до формування майбутнього нації. Саме ця любов до свободи надихала Сполучені Штати – найтемніші години минулого століття, у часи двох світових воєн, з великими жертвами захищати справу свободи за межами власних кордонів. Святіший Отець також відзначив, що, як знає кожен американець, шлях до суспільства, яке втілювало б ці високі ідеали свободи та справедливості, не завжди був легким. І у багатьох аспектах це досі робота, що триває. Це завдання, яке потрібно продовжувати у кожному поколінні та перед обличчям постійно нових викликів. Ця історична різниця, отже, дає нагоду ще раз замислитися над основоположними принципами нації з надією, що Америка завжди залишатиметься вірною мрії, завдяки якій вона заслужила звання країни вільних людей і домівки мужніх людей. Першим правом, закріпленим засновниками нації, було право на життя. Життєздатність країни глибоко пов'язана з тією цінністю, яку вона надає людському життю в усіх його формах і станах, визнаючи гідність, якою наділена кожна людина силою самого свого існування, підкреслив папа, звертаючи увагу саме на ту внутрішню цінність кожного людського життя, яка спонукала серця цілих поколінь з повагою ставитися до цього дорогоцінного дару. Тож він побажав плекати цю повагу, яка зворушує серця та надихає на створення законів, що визнають і захищають цей дар від моменту зачаття
ставляться до природної смерті. Повага, яка допомагає усвідомити, що ми є хранителями тих, кого довірено нашій опіці. Друге право – це право на свободу, яке є одним із принципів, що шанували ті, хто шукав у Сполучених Штатах новий початок і прирівнював це до надії, яка раніше була немислимою. Хоча свободу часто розуміють як можливість діяти, як заманеться, справжня свобода набагато глибша, пояснив Святіший Отець, вказуючи на те, що вона ґрунтується на здатності людини пізнавати істину та триматися добра, навіть ціною великих жертв. Ця жертовність добре відома багатьом з тих, хто доклав зусиль, щоб сформувати цю країну. Прагнення істини, свободи та пошук щастя і надалі надихають покоління ставити перед собою фундаментальні питання про сенс життя, про нашу кінцеву мету і, зрештою, про Бога. Відповіді на ці питання неминуче визначають напрямок, у якому ми намагаємося скерувати своє життя, і, за словами Лева XIV, Америка вже давно відстоює релігійну свободу, необхідну для того, щоб відповідно слідувати велінням совісті в цьому питанні. Без страху та примусу, як це закріплено в першій поправці до Конституції Сполучених Штатів. Йдеться про свободу, яка вважає священною внутрішню сферу людини, де совість керує рішеннями, що приймаються в глибині серця. Саме ця свобода, підкреслює він, гарантує також право кожної людини відправляти культ відповідно до власних переконань, а також право окремих осіб, спільнот та об'єднань публічно висловлювати свою віру. Отже, папа зосереджується на цінності релігійної свободи, яка породила американську традицію розглядати міжконфесійний діалог та міжрелігійну співпрацю як засоби сприяння суспільному благу та збагачення дискусій щодо великих моральних та етичних питань. Я сподіваюся, зазначив він, що ця традиція і надалі приноситиме плоди в громадській дискусії, яка характеризує стриманістю, повагою до поглядів інших та постійними зусиллями з пошуку спільної позиції у справі миру та примирення як Україні, так і за її межами. Як зауважив Святіший Отець, засновники цієї країни, що належали до різних релігій і розмовляли різними мовами, знайшли ту спільну основу, щоб прагнути кращого майбутнього. Принципи, що надихали засновників Америки, будучи вкоріненими в істині про людську особу, сказав він, об'єднали їх заради єдиної справи – спільної мрії. Єдність надала сили цій мрії, давши початок з Божої волі Сполученим Штатам Америки. З багатьох – одне. Лев XIV підкреслив, що для процвітання нація має бути справді єдиною, але не завдяки цілям, пов'язаним із тимчасовими починаннями, а через ідеали, що не зникають з плином часу. Тож папа-американець висловив побажання, щоб ці принципи – спільна людська гідність, рівність та права, закріплені в Декларації Незалежності, стали джерелом цієї єдності та дороговказом для сьогодення та майбутнього. «Я молюся», – сказав він на завершення, – «щоб 250-та річниця заснування цієї великої нації стала нагодою урочисто підтвердити відданість цим ідеалам, які зробили Америку країною, що цінує мир і процвітання». Країною, що відзначається щедрістю та благородством серця. Він вірив у майбутнє республіки тому, хто сам є джерелом справжньої свободи та тривалого миру. Тому, чиє ім'я – мир, нехай благословить Америку, побажав Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!